dör hjärtan för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte själar som är döv

0: lördag Rhythmics Torn in My Side öppnat denna morgonen. Joakim Årbakke och Elise Vilde håller fort det här på PN nå som klockan är 7 strax 7:08.
1: Det är riktigt.
0: Du har du sovit nå I natt eller Joakim?
1: Jag kan ju säga att till trots för att vara ett utpräglat B-människa och att Norge gick på en skräll igår så jag sover fantastiskt gott. Jag sover fantastiskt gott.
0: Bortsett från det lilla där.
1: Det lilla där.
0: För att det var ju alltså sista kamp I gruppspelet mellan Frankrike och Norge.
1: Ett reservpräglat Norge kan man säga.
0: Ja, för jag fortæller.
1: Norge de roterade ju hela laget för då och kvila spelarna då till 16-delsfinalen som går på tisdag. Så det var stora rotationer och det tror jag resultatet visste det. 4-1 blev det til Frankrike.
0: Ja. Du var ute och så kampen?
1: Det är riktigt. Jag var I ett av dessa tälten då här I Bergen och då det var till trots för resultatet så var det enorm stämning faktiskt.
0: Ja, det var det.
1: Jag kan säga att mitt ögonblick då det var när Theo Åsgård han reducerade till 2-1. Då var det både hela I taket, tända I tapeter, det var pang I parketten, det var helt fantastisk stämning. Och I etterkant då så började vi med att ro. Är du känt med det? Ro.
0: Jag är känt med ro.
1: Det var eufori I allt det. Det var synd att resultatet inte gick vägen, men det får vi ta på tisdagen.
0: Ja.
1: Men du är ju blivit lite bit av basilen också, Lisa.
0: Ja, för att jag hör att du ser på fotboll. Till vanlig.
1: Jag kanske. Jag ser på fotboll till vanlig kan man säga.
0: Ja, jag har blivit yoga fan alltså.
1: Du har det?
0: Ja, jag har det. Men det är kanske nog med stämningen det att man är en del av ett fällskap kanske det är mest den känslan egentligen och så är det ju liksom ju mer jag vet ju mer gøy synes jeg det
1: Ja, det något mer da, altså.
0: Ja, men vi har jo også en avstemning til deg der hjemme som du må inn I appen NRK Radio og svare på. Hva det den handler om I dag?
1: Da spørsmålet da om, har du blitt mer interessert I fotball under VM? Og da da alternativene, ja, nå må jeg ro og se alle kampene. Nej, har faktiskt blivit mer lei. Eller det sista alternativet, jag har alltid varit intresserad. Där var det tryggt.
0: Ja, jag ville sagt nå med ro och se kampene.
1: Fantastisk.
0: Men del gärna ditt ögonblick med oss där hemma. Kanske du såg den I USA eller kanske du fick allt uppsummert då du vaknade idag. Vi vill uansett höra från dig. Appen NRK Radio och mens du gör det så får du skår sin I could miss you forever in I radion din akkurat nu.

0: May med Try to Forget You. Og da har vi med oss deg, statsmeteorolog Rebecca Rogentin. God morgen!
1: God morgen, god morgen.
0: Du, i dag så snakker vi om man har blitt mer fotballinteressert under VM. Har du det?
1: Ja, jag är ju egentligen inte intresserad av fotboll överhuvudtaget. Men det är klart man blir det. Och speciellt nu när man kan följa med både på Norge och Sverige. Ja. Så det är ju sån god stämning. Så då blir man ju intresserad egentligen.
0: Ja, ja men ror du och sånt då?
1: Vad sa du?
0: Ror du sån ro?
1: Jaha, nej, riktigt så gör
2: Och du ror inte alltså?
1: Nej.
0: Men en annan ting du gör, det är att fortälla oss hurdan vädret idag blir. Kan du inte bara ta oss genom landet?
1: Ja, det ska jag göra. Det är ju ett högtryck som ligger nu över kontinenten, så det ger ju varm luft till oss här i Skandinavien, och det är ju varmt på morgonen, så temperaturerna ligger ju på 12 till 20 grader då. Så de högsta temperaturerna ligger just nu i Agder och Rogaland. Den högsta temperaturen i landet ligger på 21,4 grader och det är i Lysebotten. Och det blir varmt idag, så man får dricka mycket vatten och svalka sig i ett bad, för Östlandet och Sörlandet och Västlandet och sör för stad ligger temperaturerna på 27-29 grader. Och så Möre och Romsdal har väl lite lägre temperaturer då, kommer ligga på 20-24 grader. Och i Sør-Norge så är det perioder med sol och risk för någon regnbyge med torden i. Så vill man veta vart torden är, så är det bästa att bara följa med i kartan man har på Yr då, så kan man se om det är någon lyn i närheten. Och för Nord-Norge så blir det lite svalare och lite mer vind. Det blir en västlig liten kuling utsatta städer och så regn och regnbyger. Men så blir det lite bättre väder då efter vart. Och här ligger temperaturerna på 13-14 grader idag. Och för Spitsbergen så blir det sprätt regn i sör, men annars för det mesta skyet uppehållsväder. Och så ligger temperaturerna där på 8-10 grader idag.
0: Och då var vi runt.
1: Då var vi runt.
0: Du, tusen tack för väderrapporten, Rebecca Rogentin. Så må du ha en fin lördag.
1: Ja, tack tillsammans.

0: I Feel the Rush med Troye Sivan. Vad passar väl bättre att spela den efter vi har snackat om chili och Hilde Maron har skrivit en melding här I appen NRK Radio. Lite kryddra grejt, men är maten för starkt kryddra? Känner du inte smaken av själva maten du spiser? Och då måste jag säga si mig lite enig.
1: Jag är enig med Hilde Maron där.
0: Kanske ju mer chili vi spiser kanske mer vant blir vi till det.
1: Kanske då. Kanske då.
0: Men uansett, tusen takk for at du har delt denne morgenen sammen med oss, Joakim Årbakke og Elise Velde har vært I studio. Og vi tilbake I morgen, og frem til da så ønsker vi deg en ordentlig god lørdag. Dean Levisett, Louis tar deg nå frem mot nyheter, og så fortsetter P1-dagen. Early morning.

0: them.
1: Äventyret fortsätter.
2: Vi är i 16-delsfinalen.
1: Norge, Elfenbenskysten. Hör kampen på radiokanalen NRK Sport.

11. mai var detta med du har startat som du hört här I NRK P1. Och nu kommer tillbaka igen till 1994 till storhetstiden för boyband. Vi ska ha brittiska East 17. Här är Stay Another Day.

0: I front av trioen Fugees, Killing Me Softly var så en sång oss hör väldigt mycket på sommaren 1996.
1: God sommar med NRK P1.